0: ebi mu ye de omo ye galamse ebi mu matofo na wonkor ne ba enei aso ye rapom de wonsem so wasi sunne sano ma no etuntwa
1: etuotwa no nane ebi mu so etigu montre so nanya sam keto akura do me kwa benya womo ye ya kira ne mu pie ne womo sem nyanse kwamone ekuom empani ama me he no anya ene die besi
0: esa mika we hunu agbo ne bedede nam ene nwumre neket kase bo se di sitie no saa ne yade ma wo ye mfa bi nka wo ye nyibi frim ti se twa konkrumo nsam ye ne anu anu masempa 94.7 na isha 104.5 ena kase bo ye suya sapa kan ye de bro wo na ba bia wo bia petakra ne yu aso ye yesu ma nwumre obi dum ye edu ku mi mene
1: obri ye boa Fenton from yen yesi adwade kasian ebre wona kai se se wo ye wo fo na hwefo na se wo ba no bc wa chiro no atwa na pese wo kontu aso suku di aba ko peno anhafo eno ne bra senior high school mwasima hafo no no ene wo ba no be ko beba no na wa bene se gya nimdie no wanya bi eye free enti wo fo fo ni chi achim kokrantu mi na nkwadan be bi wo da no wo fo fo ni kokohwe ohwefo fo ni kokohwe bebu akwadan da achipa ene bi tu ya bibi kakra bi okosua business ana science ana visual arts science technical no koya akwanya e ho wo number 0242071185 from ccia ne no muni nkomo sama ka kire se nyame yaduma babo so ne de to do nwatwe 18 september jumadia bi baso e de akono y2k year 2000 enuma ne de him sabre no mu no bebre ni asane e ho afade ane afare nyina wo mu e ho ne gen z fo no abiri wonu mani so ye gwe ni nyina di akire sey ne onyum tuni bia ne Lord Kenya na odenyum egu ha yodo ha he ne e bo ni nyina sa brafo na muden dende vip na mu okonfo kwa de nie book back nsu nie Lord Kenya ojinam vip chese akata chie nu nyina na sabre no so ho na ofe no mo si su no mo aba ene ne nyasem ketua kete kenzu jinam dende nananom na tam entinyum de obenya bia tie bo mo den na bo a ho na danudu a adadade ye nu nyina beche di thanks to your computer clinic ayasabia ye de ugina ho na sedia fide ne fa ho a bebe ya de obi a na kire se ya de nu nie afi ya pe no adro di account ko ano so hum nyasa man kase kwa no so mesra so ya ofu ya ni na utie mi a so unu ya ne nsa na wonfa wo nko se obebe yare unu bi yare akoh na benyu ho den holy mosquito spray ne koyo no antontu adro pre ko pe na wo di pete dem ho a wo di da da bontia da obenchi so ha ba manu na da so kakra din simadu asechi koda pam afi na abeso da epa bi abo bi akaseni ni mu no okọ president wo di choose a ififita enkan bi ho yifrim ese akumanum kro wo be hia bi wo di betwi ose mprenu dako anopa ene anwumre dbs adwumako a wonom etwa nchanse ade bodan so amayen no mo ton de amaya san kobe dan so amayen se yamfa nto anim se wo beton nchanse bi ham chichemu du ebo na firi so ye bosoma won so wie a ni nyina abo no ane ate se abo na firi so na mawe fisi ye de ani bedi akiri dan no firi hyadio no ansa na fe yate ense firi ho viga temetri de adro de hianse waso mo gera hwe ni aka cho se yade ne biwum eno ano no ane ye wonoma na ansa pepepe o yade ko viga tem akwada no mpeni no sanse o suspension eno ya kwada de ani nsuo no tablet no papa na wo so ana maame mo anom Franco Trade Enterprise phones papa ne waka die fie edwade no eguso ekoso den www.francotrading.com en ye wura mu a wo hamu chichemu aduana ya te afri bo no so enti ubeto donhwiri nsia na de beto tribe ye yie na jade opebi ye onyana bo mrem syntax tank eno anie ensuo gumu a na afebo abo bia enti metrem da bia wonsuo emu hwemhwemhwem kama bre no bre no timidi dwuma bia wo pe ne ho so odene enye de papa ne bia enti se wo ba bia o pese wo din suo esi edi a to syntax tank na fa gum na fa si ho na emo haxa mr haxa capsules o se dro na wo yem ya wo yedu ne to mu na wo bre e ho na abo fun na wo to ntasuo e kuro na ba wo yem o sa no wa sha ase na fa ase wa bre wo se obo fun sa na ase ho me currency so afi obo ano ha se ne tutu wo hia haxa mr na haxa capsules e kuro na wu amti anya mfin hyadu ase wo gusu a cha cha de no maka kero se no Land Cruiser Prado emu no chian ma ko makonkoro no gusu che 10 million Ghana cedis aka ho tu die wom you die na ade abeyie no obedale star 530 hash eno ano no nsaka ho die na chese edoko wenum ni aboafo eboa yam akase ne dia bremo afa yenye bre na kase no ye mongura mesrel facebook no youtube ye nam ho den ti wo hwere no ja wo so osoma man ko wo hwere na wo osoma na chese ye nyina ya chere pepepe